0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكوا
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחייה דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
4: سكن اقامه
6: كنت بحاله ضياع
4: كنت متخربط بالبلاد برا
5: شفت طلاب وسالت ناس
7: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
4: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
11: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
12: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة

0: بتحلموا اريئلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחייה דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי למן הונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
4: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة نفحص توفر التطعيمات نحجز ونتطعم احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700
5: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل
5: تعال مندبرها
7: لحظة شباب

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקט.
5: تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3, وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس, المحطة المركزية. المسافرون الكرام, للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3, وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس, المحطة المركزية.

0: שלום.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: זכית ברבע מיליון שקלים.
0: באמת? וואו,
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: בעד פישן קושטרק פייס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייע. ממנוע אלבייע למן הונדונה 18 עמד. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888

0: اضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הומדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקט.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
5: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الامريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الامريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الان والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 اخر موعد للتسجيل الاحد 27-9-2026 اتصلوا الان 04-999 4888